0: Nanoq FM Bilarisarut.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunertsivitsuruk sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortortarpuq. Fitness kiyelmi idasortanngorit sukkulluuni sunniusarit ullorunnuarlu appiariarlu Membify. Membify app download so. Immersoruk mit idiatorlu akidigit. Imminut assidigit sunniusarit. Illit ilaasortaanerut namminer aruppat illit sungiusartarfi tukkulluunit ullo unnuarlu ukio naalu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: sile finnuffissarqiisa
3: ikkerutissaqanninjaagu
2: sunamaajuna taana liimaissua
3: aataana liimakioski taanamaonnuanaarilua tassiussisarpo
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, nu tar sig sarpo, dessa är pitanikover. Tornor och kron ranget du, bisigani, är kjusinta, är karonat och bok.
3: Dailu. Ah, uha, sushi, den mot jag
2: är kip. Ah, majuku, kop noodles.
3: Den mot jag är kip.
4: Lima Kiosk i asid, kasu toleo, kasu toleo.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Magua Eningasad i Soput. Atlantic Music. Nune Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatek, Bingarner Dødanninger af Sæt ESU på Tupor Sport. At give sig noget festivalt med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du så når jeg drønner bare sat du med.
0: Nanoq FM.